0: kone tumisi sani pashabere.
1: Harafuwa watu wa hana wakuma chuchu. Nyejidima wakuma chuchu. Jinepiti inapingu kwa wenu. Nunya metiasi.